0: Hier ist der Herr, den hat geliebt. Was machst du mal so?
1: Juchtang da.
0: Köpfeler in der Welt, der in der Wasserjahre.
1: Durstang da.
0: Siz balalarga qaray olasizmi?
2: Nega qaray olmaydi ekan?
0: Siz qaray olmasangiz ana to'yga bormasan-da bu.
2: Bala qaraudun ne qiyindigi bor deysin. Batayda da özüm baqıp yer jetkizdim ba.
0: Yaxşı. Hey,
1: adam sözünü istiyor.
0: Niye? Bir de kaç gülüm var. Dün dün
3: dün.
0: 你看我拿什么好东西了？这是什么？汤泡泡糖吃，对牙齿好。松胶鸭胶，吃吧。不要用前面，后面，嗯，这，呀，这样子，点，嗯，那个也有吗？这个，这个，咦，一样的吗？ 吃完以后牙齿白白的。哎耶耶，那里我给你弄上啊，眼睛聪明，别嫌你呢。是这个吗？
3: 爷爷就是个，也聪明，拿上啊，好吃的。